yike buru kar cheli yere ku meri che ko ro pe nya wa ti me buru kar cheli yere aya

0: Bajo. Iti Winyo or Radio. Iti Winyo or Radio.
1: Donc yiri fer winyu kit ka kana metia do ni rangi ye kanyo wa yi nyo pe wa yi werer workin man.

0: Radio. Or radio.
1: Ma tin gilum rai, ya kera ma tin danga minol pe wordom, ya no pe wordom ba kadi na ja pe dang ling, mo ba rai kan ko nyer pe.

0: Baba, yini bura bura ni. Lo no ro bini ya wi ke je do tu yo di anko ti re tu nge dang lo no da bo lo no la yo di anko ba ba wi mo kwe wori ne ti e yi ye ye tu nge dia o le je me ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we jara o nge jinga ko bi won di an do kwa yo tong o nge ju ke te da no mo lo ja te la nyo ko o paro One down for Coronu and Wu, Iria. I remember your part Coronu and Wu, the Tunipuno. I went on a Puno Coronu and Wu. Why do you go on a Yanga? Coronu Amati Logira. Pien, who knew I would have a job of coming rock, get a job at Yang, Bahamere Pernu. Well, down to I go down a pair of men. Go down to me, O Picado. I go down a Jammy, O Picado. Ola ti awo rojunya Onwa yo onu Won dang do kwa yo tong Onwa yo kiri te danu ngo loja loja te la nyoko o paro Won dia paro kononu anu iriem ko Ariemo yore pa kononu anu go tuni puno da Anwa yo na kai puno kononu anu Wa ti ko na nu e danga kononu amati lojira Bien, uno a wara de chobo come ro. Kita eno chobi dia, oba mere pe anu. Kala ni da don we jo baba. Aman won di an tia kumo, kun tia par dia ngai cha ni no. Ala ga do la nyo o dogo ta biri che ke wa be di tong mere chi. Ko bi. Won di an do ko che ki wa. Ni rona ne no lo ni balle corre ni uno amar con tu ana paula duome no cuaro wa ju ye kona no ni anno ane go de ye no ku apuño ti a komo de ta ti e ba ken lo yo la ye gireo mer che ki wonenga won dang do che ki wa ni rona ne no lo ni balle corre ni uno amar Kwa mtu anapaula dungi eno kwaru Uwa uchuye kona nuo papero nuo ande kudaye eno kuyaponyo Kwa bechele weye Aman Uwulu beri moni ya kunicho Kwa bichele Chiel Jawa uwulu beri moni Uwula cho uwo chunya
1: Piyom chunkere wer kwaru
2: Piyom chunkere wer kwaru